0: me bubu no because on person be tie nyame asem ne kura ti ne si wo na minister no sa na be si sesi ano amen
1: amen nyame sha what di ban hwe si obi ti mi si aso dan we si nyame fi ose maton ama konfo e si nyame abufu nyame baba o di ayeye o baba biem no di abufu shu na ye de eba
0: yes
1: sada no se o suru baji kukudu na sa so baji so wa sase be bubo ana sase be nane bra mo woni ma wuso sisa ni awu ye nyina da kupe da kupo na waja ho da kupe na waka se gubo da kupe na utiem se urade jime na kechi ama sofo me pa cho mi bisa wa sanka
2: pa
1: mi bisa se ntie na wi o ye sure se hwe dan akesi ni ejapade nipa ye na hwe se ni nyakopa bo nipa nipa wa ye fe na hwe se ni nipa dosu o nyakopa wa hwe sa na wa se ne ma mi bisa sofo
2: papa onyame empe wo seye
1: ope wo seye
2: e ma ne ma
1: dabi
2: dabi bible se onyame ebo onipa se
1: nisesu
2: nisu ene nisesu Genesis chapter 1 verse 26 onyame bo onipa se nisu ene nisesu enti se ne enipa obi atie sana onyame tie enti ade bia e affect enipa bia e affect wo soro
1: yeah
2: enipa ade bia wo bekobu bia e ma ne nyawo se e yon ade bia e bekan bia se wo ye nyame e ye bankwa dia e kanu enti onyame mpese ne babia beko wo seye mu ne babia bebre enu nti na adechi anadwo watu ne ma ne sempa kafo na sofo ne difo eye gukuro mu ese yenka ne ho asem ye ni adansem yenka adwensa kansem eye fanche ne ma enti onyame enye na enadwo se obese ne babia o wodo or what tema or what I am see edema nema enti on pe wo say enfa manema nemum abibia e woni bre
1: ya
2: wo senka fo ma timi ensa wo se bibia e woni bre na onyame so wo de ebre e na e na de dem enti sabre we e ye bre a onyame e wo sa I am see no or wo say se ebre ne so a esa fe wo de atemu e ye eye ba sabre no ehumobuo ni hobio sabre no onhwe eye ni pabio sabre no ne opese woye no eye no kwa no baye enti ebre we eya bra onyame wote akonwa bi a ye frene se the mercy seat sabre we eno so na onyame titisi ye eno tina yeye bibia ye gane kotoa no na wasan so agye yeye bibia ye betume di bone we se eye okobosom ye kwa chese na wasa ne humobro no was a kunyan so and what team prim na a baby basua or best sorrow so aquatra the second seat. I your friend the judgment seat a honor a homobrun and to say and a yako high court, a high court, and I said supreme court.

0: ji nyame bi di evrade ma wo ma nko bobe se wo wi fo wo tie na me kan ye ka che evrade se a wo che bi ala obane for that to ne ma so e ma ne ma
1: abama
0: babu na asem evrade ma ne sa so e wo ne ma so de na juma de ne sika sam de na wale ye ade bi ala obi fam ama na bam ye bu o nyame
2: asem
0: evrade ma ne ho so
2: amen
0: wo kenya no